0: Veľká časár, kováč, pomožej. Ty si Marciuša dobil tej veľké svete, spomín tej revolúcie. Ty si zdaj to dobila celdemelke, železno-županisko medaljo za národnosti. Te gratulejram, pa ti se dobro žalen, pa čestoj, ti si to vredna bila. To zato klepo ven, kaj mi vas v 20 let kviper delala, pa ger to odjanov ven. Čestoj, ti si ti resam vredna bila, pa ti srcala pa ugratulejram.
1: Bog platina v prvim, kaj si k mena prejšo, kaj si poštanje dal za to, kaj te nameti gura zemaš za vaš radio, resam je trno dobro spodnilo.
0: Mi vas v navdavnih živo 80 leta je en report delala. Eške, da si ti v enak som bo te v šolu ujdla, ne, v srednjo šolu. Kaj so se ga tam gor pa doj vozo po Ritkarovci venak bilov, pa so ranč isko intervjuvan se s kem mi lek par povejdo, pa ti si tam tok hlapov meni že gučala.
1: Jo, da pa ti se naj tok guču, kak zdaj gučenka dosta barbla, ti se še naj tok barblo, ti se tok potima gučo, se saboju venda, ti se naj taša čoba jemo kak zdaj, ti se še bolj tok se saboju od mikrofona, da pa sledkar ti že ven se že vekša gra, vekša čuba.
0: Čube te zrastejo, te vekše grata je do vekše
1: grata. Pa oni na tisti kratek report dosi prejšlo v Ritkarovce, ko smo i tam te kocinu bobe, kak od moja matare moti je tam živela, pa smo i tam pomagali na njive pa te si tam te nas
0: gradjeval. Jaz sem se potem od tvojega pokojnega očo, malo ma daj leko dišo, te so tam eno tašo reč šivka od tizga malžnanka, burgule. Mi smo bogungle gučali, na gorejnju se nikaj.
1: On je po slaskom gauču, ja. On je z Čepanac valombeju, zato ki on dosta račej taša nojco, pa moja boba je Čepanac, pa dajdak pa z Markovec, zato po te slasje račej je on nojco dosta.
0: Ka on se ješke tam naravdo na slasku?
1: Oče se ješke v Čepanca naravdo, Kerkofu, to kje jemo v prvici nutra, kde se je naravdo, kje je to Kerkofu.
0: To med bojno bilo,
1: te... 44.
0: To je v Ugrsko Marosagi civilom bilo.
1: Ja, on se je te tam naravdo.
0: To se je lek tam naravdo, ka nikam ste ne inakodiš.
1: Ne, nikam ne. Sam te zato prek prišli Vondovca, ka je moja boba, ko od očo moti, to je Vondovca mejla dejdaka. Pa dejdak san avsto je v enoj kuči, pa ti so njo poslali, jaz Vondovca, ona pomaga, ko je ne da san dejdak, pa ti tok je se irbala, celu se, ko je tam tistega zdaj je bejla, pa ti tok so oni prek prišli. Tako to se zato k toksko delu. Če bi zdaj dejdak ne to je Vondovca bejo, oni bi gvišnjaka v Čepanca ali Markovca ustali, ka bi tam živeli.

0: od tvojega očo, kog ato, storiš, kaj sta ba dva slaskoga bila?
1: Mhm, oba dva.
0: Tak imate vi tam tev?
1: Žlate.
0: Žlate.
1: Mena tu furt sakri, teva pa sakši vrak žlata, to na goričkom pa v čepanca Markovca, da pa rejsen. Dej, da ki je z Markovec, časar, djalentjini so njim ga učali, boba je pa ščepanac, ljurvini, pa moj oče sa tu tam v tej stoj kuće ješte na rodu, par ljurvini.
0: Ovak ste tam Britkarovci pa Vandovci ne učali burgule?
1: Ja sam tu tog burgulo vedo, ka mena že oče to ga uču, ka burgulom o sadejlu, pa burgulom o brak. Ali pa dosta kosilnica, pa taša račej mlatilnica, pa taša slastja račej, pa boba, ja tu sam tok set bila po slaskom ga učala. Pa mi smo dobivali prva vejsnik novine, pa te ognjišće, te svete novine, ali taša male su bile ognjišće, nekaj te so, ne vem, to z Markovec, Vorga gospota u nikak zriktali, oj moja boba dobej te novine. Toka,
0: tisto so dobre novine.
1: Ognjišće, te isto venka sad jo te isto fur gledo. Ne sad osta razmoka, zato da pa boba mena se koji prajla, pa štajla, ka to to pomeni, to je to. Pa vejsnik tu toka, te so oni te isto šteli. Prva.
0: Dosta odok vang pravi štitr, Jože Graj, novinar od Vesnika pa od Radija Murska Sobota, no pa si pravila, ta v njim se što, leka v novinaj, ko si gučala dušanite, ko si že te tok skrb mejla, nekako to fajn gega tok, langa škavli vrat, pa pišeš katilo noseš, pa ti tam spitava se, vse posedik nika novoga povejo.
1: Mene se ta v Trnu videlo, rejsem, kad je dosta so ojedli na ven kako to, da pa furt so nas nekak nojšli kovači na Vondovca, ka so televizijci tu prišli, Trnu pa on in dosta krat, odradil na Jože Graj, tu dosta krat prejšo, pa ešte pred njim je nakak tu bejo, da pa te isto na pa on in ti se ešte vej menši bejo, da pa Jože Graja Trnu venka, on večkrat prejšo k nam. Pa mene se je ti tok videlo, da pa jo se ti že sem mu te odo za kelnarcu sa savčeju, da pa mena sa ta v delu ful vidlo, pa ti ven vidiš, bok je ven ta v tog stoka. Ti nikak je ti radio sa toj narodu, pa sad jo ti tu leko prejšo v radio delat. Čeko sa sad jo teba molo, ko France, leka sa ti žena žila prejšo, ko sad jo fur klonsko da sa kelnar se beju v lipe. France, gdje bi to krot jaz prejšo delat. Do sa zvedu ka radio bavlja sa mislu ka to pa moju delo vem bavda ta dola.
0: A do si ti prišla na radio delat?
1: Jo sa leta 2010 od septembra prvoga sa že tom delo. Da pa prva en dva meseca sa jo
0: zvenešnja,
1: zvenešnja bejo. Pa ranca dušane pravo ka ti si mi te dao mašin voli ka ti za ide pa če dobro narediš paš dobro znala te tako razjemamo. No sa si mislila na kako s toga bav.

0: Venkrat, da so nazaj prejšole, kad ti si naš tok najtombaju, pa ti duša moja tok povalu volika, ti si to tok dobro naredila, tov reportažu, kak si lepo upejtala. No, so si niso čepila tok, so ma povalili ti djota vendar mu vedu delate, pa tok je to vse prišlo.
1: No, da pa nej ta oboja bila, nej, če bo znala, oj nej.
0: Nej, nej, pejna.
1: Like, nej smo imeli pejna za, nik še pejna za smo.
0: Jo, jo, vem.
1: Pa te zdaj, ta gorda imamo za dva meseca, pa...
0: Pa malo jako ta pošla ta.
1: Pa ta ne mogli plačati tri mesece, kak du novi varoši, že ne vem, kak dugo jih naplačujejo, ne, kak te to lobo gine.
0: Višno, višno, to, kad ja sa Trno Klonsko večkrat na radiju, ne, par dve reka, na meči gora zemaš, pa je vala bolje. Si tok pošteni beju, pa si ima gora zeju, kako to dobro bilo. Vediš, če bi zoj to ne bilo, le, ka bi, to bi sam biva tu ne pogučavala, ka bi priznanja tu ne dal bo.
1: Ne, ne, ka bi te zato, kak natakarica, oj, kak jelnarica, bi višno tašo priznanje nadavaju, ne. Te zoj, ka. Tisti so te pošteni, ge, pa plače dobijo za to, da pa to, to bolje, ko za skupnost delaš, ne, za Sloven delaš, oj pa za ribiče delaš, oj za jagara delaš, nekaj tog za skupnost delaš.
0: Višno, kaj bi to ti do toga naj prišlo, če bi jo zdaj na radio, ne pa kak par drojštve, kakoli je starej sem človek jo rode volo, pa moram fur pravim, kaj mena samo oj poveju par cojta, če koma košu pomoš trbej jo naredim.
1: To v tom ranč tog je glavno, kaj za skupnost delaš, za ljudi, za noše ljudi, za porabske Slovence, pa zdaj se ima te že do Njala, kad ti si že duše, gdje par tom radio nikog se gebiu, jezo sam tvoj stilej.
0: Da pa te si Indrik, tu se ješće beju pred te istin dosta dosta lejt, pa već znanje maš kog djo tog 100%, to kad djo...
1: Pozabim pa da je skor svak naki vagi.
0: Da pa dobar školnik si beju, čo ješ, to kad če bi zaj školnik najdobar beju, ti bi je človak tog dolgu, pa te ako znanje bi tu ne ispravo.
1: Gdje sam po prvici školnik, gdje ne, po maštrije. Celo v Sloveniji tako pravi, kot profesor, ne? Kaj to ima, ko srednje šal uči, tisti je to profesor. Ne smo pravi profesor, ne, liki tam tako zovejo.
0: To pravijo, to je tako lajpa reč, tako mislim, ka za to, ko stoji v čej višji šolek. To ima ime, to ko Bog plati.
1: Ne bi pa Bog plati, ko si to verno delala, ti si bila ta še konj, ne, s teri najbolje vlačej, oj pa med tistimi, ko najbolje vlačejo.
0: Ti ste
1: to delali. Ja, ve pa si si.
0: Ne, jo sa furtok bi imena sa na začeti do sasenjalu, ko zaj nema reportaže. Na prši, ko sam i to, ne, pa sad jo ti ven tok, bi jo ko sad jo furt naprej delu, oj, nidar ne da to, oj, jo nema, oj, jo furt man naprej, že s noče dosta se prvoj, da sem i to mi na pameti ulizoj, ko oj den, kam oj den, ko šo aktualno, koga oj gora djamen, mena to ješče zoj v noči mi na pameti ode, pa zoj že pomalak penziji odem, že to v den, kam mi že najtrbej na to zmišljavati, da pa itak ješče to manjka, ko oj man, oj te isto poslušaju, oj ni briga, oj zato ko je vredno bol, ne samo nika maš, liti oj te isto nika vala, oj nika lekoli ljepo slušajo, normalno.

0: To vidiš, kako si na začetku probu, to ven so v te zmlatele, da si mali beju, kako mora red biti. Če je enak to red, kaj ta okosta prosijo, ali ko je tvojo delo te isto upravi, kako tar bej. Tak je baba fur prajla, oj nikdar nekak ponosni, oj bavdaju na tebe v držini litje, kako moram delati, ne? Nekaj oj dok vugučaju na tebe, kaj si manjasta, kaj si etak, pa si tok, to že od maloga mal, kad jaz na venka v šaula, jaz sa trnu žmetnu včejo. Mena je za to, kaj sad još štiri dalbo, mena sa za to trnu dosta trbilo včiti s kao življenja. Da pa jo sa furca sa teko čeju ka oj naj menja oj štiri do ben. Ja. Naj pet, ni da mi naj trbilo pet, da pa oj štiri do ben. Ja. Tao pa mora biti, pa tao s kao življenja tako so vem mez me mlatili ka neka bi na mez oj te tok mislili ka sad jo naj tok čedan liči ka sa sa včeju skaus, pa sa delo kak na ure.
1: Što naj tok fejš čeden, tisti pa bolje mora flojsen biti, ne? Če bi pavrsko kaši simbol pravo, če krova djomo mejla, ka se nu spoše per pelogo, ne? Ka tak ne slabo on tista djoma biti. Tisto tam mora glako biti. Kontrola je tok časih bila, ne si dobro na pasu.
0: Ja.
1: Oj, ne bila več taša travo, ti bo pa duže trve poste.
0: Ja, vej, pa kako manj, kako praviš, ne, ka če si zdaj podaju lapav, če si se podujejo, ne, ali če si ne vvleju mleko, da si pelo mlekarno, ka če gvišno, ka si ta prežu, to že red bejo, kako ja. Malo dajte si ja. Mogo znati, zdaj ti ja. Idite v okopi to, če si dobro v kapu, če si dobro se na obraču, če si dobro groblo. Mali smo bile i pa polnika, boba je na to čemerna bila dosad jo najdobro groblo, kad će si tanjao kad je isto koši veći kvar kad jo to on sanao tanja. To je že veliko bila, pa ti ven to človak, ti su vdorili ka, ja. Moj smoraš se nareti ko

0: Lui pat istoga ipa, zatvar moštvo bila upotrebilo se šparati. Bog govori ka krido ispodno, ne? Pa tisto si gorzio, pa si doj pofudno, pa kišno.
1: Jo, dosta krat pravim zoj koktaliče imu djeste, vej pa to oj bi noši storci vidli bi na venko proli, vej pa to on se polat kruje si najsmu kok si pravo taliče i ti te isto se zjeste, pa ne talujuća te šparate, nuta vtalate, na venko bi delali če bi to vse vidli, pa vej zoj jo fur pravi noše do doma koj delam u Vondovca. Do smo imeli kok njive, pa ograde, kot on več capašov ne moglo biti, kot so na naši čamerni bili. En capaš, di pa išti deš, samo en capaš, ne pa na vem, ko se lejtati v ograde, to so skrb imeli.
0: Ja, ja, ve, pa mogli so.
1: Sok še kvadratni metr je trbilo obretika, oli njiva, oli mazeva, vse.
0: Vse potrebno bilo, da je kako se prišlo, se pravila, kam robot kositi pred ižo, jela pa ognako mate, pa tudi dle kosil. Ko še aparati se geste ognesno dingne, ko se geste, kako so mogli in da sveta delati, da je ko še kombajni geste, ko še traktor geste, kako je na ižo, pa to depo njive. Ko ti ta obrede, pa ko so to ljudje s motkami mogli delati, pa z groblami, zato so delali izploj od gladje, ne do vkroj.
1: Istina, dosta smo z rukov delali, pa smo najdjojckali, pa smo rejsan ladali, pa trpeli, ka z rukov smo ukapali, sanavte, kosejte že dosad okog dejta, že kosilnica, to so slasko ga nikog sprojali venka, očajo v tista sparpelo, pa smo te obračalnike govču oča, ka smo te večjima še imeli, ka je sanav obračo. Da so smo zato že imeli, zadojejte smo tuži sled, kar imeli, ka mašem beju, ne trbilo z rukov, da pa kak malo dejta se zato ješče z rukov, pa maja krova šťukala, ka se se posrani vejo, zato se sok še din glava mogu proti. Porcoj to smo i tu se bila moderni grad, ali pa to... traktor prešo, pa auto bejo, pa se koj bilo.
0: Vala baugi, vala baugi, ne samo doktor bej brojte, ka to leko koša na vavle geste posvejte, jo pa ne pa več ne da. Če ne da olina, ne da nafte, pa cing ne da, to je
1: vse tako. Vajte, tok mardjeju taj lidje, če da njim to vse z rokov trbilo delati, ka zato v nešnjom cojte su lidje, tok su sa cuizeli, ka se mašin dela, ne pa z rukov, s toma mali grada z doma, zato ja, kešče z rukov ukapa, da pa zato povek še njivej, taj veči gozdan, da ne do z rukov ukapali, pa špritskali, pa kodjo venko se, pa žele z rukov, pa žetva, mišlo ka ne.
0: Tari cojte, vej pa oj zatno taj napridejo, ka resan noši storci, so zač strošno žmeten žitek, mele.
1: Djo, kak nazaj pa oni tu, kak su me napar povejdali, kak zaj dejdak je v bojni bejo, v drugoj bojni, pa on do domov preišu furtja ga uču, oj te svet nazaj naprejda. Oj bojnu najtrbej noši mladi in te i ti furtja ta ga uču dejdak. Ka on je tu zgrabljena zbejo, na rusoškon, pa kak je ton